Munhu wakabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma panyika ino ndochokwadi kasara kumasure nguva dziri pagumi nemwe zviri mumakumi matatu nezviri onzeora zvine 32 minutes munyika yemusambike tiri kufambira pamberi nadzo dzimbo dzekuonekana nemingi kuti mabasa edu akunanira kusvika kumagumo saka dzimbo dziri kuuya mumhepo ngedzekuonekana nemimango